Esawa, wanok radio buntu. Esawa, zidi kuminabidi ezo kumachia. Obudde busa sana, webali kuuliriza radio buntu. Esawa, zidi kuminabili ezo kumachia. Obudde busa sana. Webali kuuliriza radio buddu.